avortu funayari tudusu tutenti nanga siksi. Ananataki, luku, mi emeki alasani konyung. Ananataki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakring tutenti wang afersi feifi. Avortu funamung yuli in ayari tudusu tutenti nanga siksi. Umustangdu sani fademusdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Umustangdu zani fademusdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Amos feifi afesi tutenti nanga fo. Adewot. Nataki ananataki engrontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasani ben knapu. Psalm 33 a versi 9. Yeshua tegi a dofu mantaki efata dati vantaki kon opo wantrong a man ben kanjere. En a ben kan taki boom. Yeshua tegi a dofu man taki efata. Dati wan taki kon opo. Wantrong a man ben kan yere en a ben kan taki boom. Marcus sebi a versi 324 nanga 325. Aleri wortu takso. Dan yusa taki tangi na en di sari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu sowang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang. Dan yu sa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu sowang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang.